Ej, thëllë dhe janë do pa me eci, e thëllë dhe janë do pa me eci. Okej, okay. Ka janë problema.